Så tid liva, til tog tid av etter i holdenom, ikke etter menneskelisten, men etter vilja gods. 4. Petsbrev 4, 2. Og i byrjanen av 1940 årenom vidtjeg enske pratikumæren Rollo, her i Øtjenom. I minne sørste ekle til det øyne feriena til en taleie om at nøyta tog okkara fyrir herran. Han grædde fra en ung mann som var lufsens manndom, at hesen var kommet til den nye støvå, at han skulle lægge frosser så daglig iske og halga sitt liv til at bo og glede bådskapen om Jesus Kristus. Han talade i vita løgjande mennene i samkommende her som han var i. Tøyr var og fekner om atlan hansara og gav honom samfellags hånd. Han før så ut og i sitt nødja verk. Samma sommare som han var byrjavur søgna sérstök og evangelisk og tænastå, fjord han en dægin samma vid konene og tæmon bav om bøtnonsyn om han av en strand at hona ser. Han fjord og tøy med en tægsauto av sandstrandene. Knapplega var han tidsin av en alto og sost ikkje atur. Han hei sagt vid tæg i samkommene Ta han er boa fra avgjørsøyni om a sleppa sin dagli yrkje, at nu vildi han nøyta ta tøy som han hei etter at tæna gode bostru av. Han måtte ivalest halda at han hei fløyri ar til etta versk. Han var jo og i mandomsins bestu ar. Men han hei ikkje mange ar, best tvær månader. Og en træla genta platte at minna Philip Kong i Makedonia av kvön morgon. Philip, minst til at du skal dodja. Tui det så nøyet a minna kvön annan av at tuien som vi tar etter sera stort. Og at det som geras skal fyr Jesus skal geras kjøtt. Tui røysne ser områende er fyrirreika sitt avlegan, og seta seg selv en hendens spurning. Hver skal jeg være i evanløgan? Vi kunne skikva spurningen til Viks og sige, tvattel ikke, jeg har gav at høy. Men vereløgen at høy okkara hesemegen sera stort, og kjøtt for evanløgen at benka av dyr okkara. Det og daglig vera vid i utvarpen og mynta borsteferna tja landsmann okkara, ikkje einans tja tøymon som hava liva drutt eva skoj, men øysene tja ungkom folkom.